0: WhatsApp. Es Fuego FM.
1: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
2: Creo que me estacioné en este piso.
1: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
2: Ah, ya casi.
1: Estás en buenas manos con Allstate.
3: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: En Big Bear, cada momento se convierte en parte de tu historia. Es donde puedes encontrar el lugar perfecto junto al lago para tu familia, o recorrer los senderos para la primera de muchas aventuras, o ver cómo nace una nueva pasión en sus ojos por primera vez. Aquí es donde se escriben tus historias, donde el cielo te recuerda lo grande que puede ser esa historia. Porque Big Bear es donde se crean tus recuerdos, donde se escriben. Los mejores recuerdos se hacen en Big Bear. ¿Qué vas a crear aquí? Comienza tu tradición en BigBear.com.
6: Palm Springs, prepárate.
7: Con Bruna.